0: 私は一日中プルントカール根元ムツッと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう
1: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗这是为我特调的新鲜美味哦
2: 丽蕾心动冰沙现做就是新鲜
1: 快 7-11 和我一起想

0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメダメ、
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
0: 私ある。
4: 漆黒の中に刻まれる
0: 準備で。
4: さてってやろう。
0: ゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
5: V ケア들어보셨나요?
6: V ラインを見せて描くのはただ一つ。トイサーでにある。
7: 어떤거볼까?
8: 눈물펑펑쏟는거
9: 아니야도파민팍팍터지는거
10: 그냥우리각자보자
11: 취향타는순간엔가볍게톡털자취향대로마시는16가지콤부차로상큼하게한번건강하게두번
12: 美味我只瞄准这颗心7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味，意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个是我最爱的台韩味，这不只是甜品，更是精品，最极致的美味就在星级飨宴，快来 7-Eleven 和我一起享用吧！
13: 有你 open， 生活有我 open。
14: 哈子，不利吗？저우저우오시네
15: 이사가입이사그린티크리스피산더그린티마차
16: 마다いつものまつげ私は一日中プルントカール根元ムチッと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう
17: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
18: 나만힘들어죽을것같아
19: 지금몇세트지
18: 한세트
19: 좀만쉴까
18: 그럴까
20: 한세트끝내고가볍게톡털자기분좋게상쾌한바르탄산으로